0: uyayiqoqosha
1: uzalani naso
0: uzalani naso
1: tu kada ichapizi
2: sawara iki
1: uzalani naso
0: uzalani naso.